اینجا آنکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه 6 اکتبر 2026 میلادی مصادف است با 14 مهر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13 و 30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و میزان سمبول 27500. تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333. و آپتوس T2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های داستان های پنهان فلسطین در گذر زمان، روایت طعم ها و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوان اصرار داشت آموزش عالی با کیفیت را به سراسر آناتولی رسانده ایم. هشدار خزانه‌داری امریکا به مؤسسات مالی خارجی درباره همکاری با ایران. ترامپ گفت بمب‌افکن‌ها در بریتانیا را به دلیل احتمال تهدیدهای مرتبط با ایران جابجا کردیم. بازتاب گزارش محرمانه CIA درباره خطر جنگ داخلی یا فروپاشی سیاسی اسرائیل در رسانه‌های این کشور. نیروهای دولتی یمن شهر بندری مهم المخا در دریای سرخ را از حوثی‌ها پس گرفتند. ملک سلمان دستور قانونی سازی وضعیت اقامت یمنی‌های فاقد مجوز در عربستان را صادر کرد. گوترش در آستانه سومین سالگرد 7 اکتبر

از سر آتش‌بس دائمی در غزه شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت توافق دفاع مشترک مکه برای امنیت منطقه امید بخش است. ادای انتقال 176 هزار تن سوخت از کره جنوبی به روسیه با وجود تحریم ها و هوش مصنوعی به انسان ها مأموریت می دهد و در ازای آن پول پرداخت می کند. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت ما فرایند آموزش عالی بسیار با کیفیتی را که را به سراسر آناتولی رسانده ایم. امکانات دولت را بسیج کردیم تا فرزندان این کشور فارغ از اینکه از چه گروه درآمدی باشند بتوانند در شهر محل زندگی خود تحصیل کنند. رئیس جمهور ترکیه این سخنان را در مراسم افتتاح سال تحصیلی دانشگاهی 2026-2027 در مرکز کنگره و فرهنگ ملت در مجتمع ریاست جمهوری بشتپه بیان کرد. اردوغان گفت آرزو دارم سال تحصیلی جدید به ویژه برای جامعه آموزش عالی و همچنین برای کشور و ملت ما سالی پربرکت و خیر باشد. از صمیم قلب آرزو می کنم سال تحصیلی پرباری داشته باشید. سالی که دانشجویان ما دانش و تجربه های جدید کسب کنند، استادان ما با انتشار آثار و انجام پژوهش های جدید بدرخشند و دانشگاه های ما نیز انشاءالله موفقیت های تازه‌ای به دست آورند. رئیس جمهور ترکیه افزود در گذشته هدف اصلی دانشگاه‌ها انتقال دانش موجود بود. از قرن 19 در کنار آموزش دانش موجود فعالیت‌های پژوهشی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد. به این ترتیب دانشگاه‌ها به نهادهای پژوهشی تبدیل شدند که در آنها نه تنها دانش آموزش داده می‌شود بلکه دانش جدید نیز تولید می‌شود. دانشگاه‌های امروز نهادهایی هستند که دانش موجود را به دانشجویان منتقل می‌کنند، از طریق فعالیت‌های پژوهشی به دانش جدید دست می‌یابند و با به اشتراک گذاشتن این دانش با جامعه به حل مسائل و مشکلات کمک می‌کنند. وزارت خزانه داری ایالات متحده هشدار داد مؤسسات مالی خارجی در صورت تداوم همکاری با ایران یا بخش مالی این کشور هر لحظه و بدون اطلاع قبلی در معرض تحریم قرار خواهند گرفت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه تاکید کرد که در چارچوب عملیات طرد اقتصادی هر نهاد مالی بین‌المللی که به معاملات خود با نهادهای تحریم شده ایرانی ادامه دهد، هدف تحریم واقع خواهد شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اوفک از این مؤسسات خواست تا فوراً به روابط مالی و فعالیت‌های خود با ایران پایان دهند. در بخشی از این بیانیه تصریح شده است مؤسسات مالی خارجی که با ارائه خدمات مالی به بانک‌های ایرانی یا شرکت‌های تابع و شعب آنها در کشورهای ثالث دسترسی ایران را به نظام مالی جهانی تسهیل می‌کنند، به دلیل فعالیت در بخش‌های تحریم شده اقتصاد ایران یا حمایت از آنها در خطر تحریم قرار دارند. وزارت خزانه داری امریکا همچنین هشدار داد در صورتی که این معاملات به نقض تحریم‌های واشنگتن از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی امریکایی منجر شود، مؤسسات مالی خارجی دخیل در این روند با مجازات‌های مدنی و کیفری مواجه خواهند شد. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس عملیات طرد اقتصادی علیه ایران را نتیجه بخش خواند. وی با اشاره به سقوط بی سابقه ارزش ریال نوشت ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی را در نفت کشا بارگیری نکرده و حتی عالی رتبه ترین مقام امنیتی این کشور نیز اذعان کرده است که کشورش با یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود روبروست. به سنت در ادامه افزود حکومت ایران در حالی که منابع خود را صرف تروریسم می کند اجازه می دهد مردمش در رنج و عذاب باشند. عملیات طرد اقتصادی متوقف نخواهد شد مگر زمانی که حکومت ایران درک کند دولت ترامپ هرگز به آن اجازه تأمین مالی تروریسم و توسعه سلاح‌های هسته‌ای را نخواهد داد. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران درباره جابجایی هواپیماهای نظامی آمریکا از بریتانیا گفت که این تصمیم در پی وجود برخی تهدیدها اتخاذ شده است. وی در توضیح این اقدام گفت برخی تهدیدها وجود داشت و به جای تحریک دشمن، دشمن را می‌گیریم و شکست می‌دهیم، اما چرا باید آنها را آنجا نگه می‌داشتیم؟ کمی جابجایشان کردیم، نه خیلی دور. ترامپ همچنین با اشاره به هزینه این جابجایی گفت که انتقال هواپیماها هزینه بسیار کمی دارد. رئیس جمهور امریکا در پاسخ به پرسشی درباره منشأ تهدیدها گفت که این تهدیدها ممکن است با ایران مرتبط باشند. او در واکنش به این پرسش که آیا بمب افکن‌ها به دلیل ورود پهپادهای ایران به بریتانیا جای رابجا شده اند گفت نمیتوانم این را بگویم، اما اگر چنین کاری کرده باشند بهای سنگینی خواهند پرداخت.
ترامپ همچنین با اشاره به تلاش برای روبودن یک هواپیمای اسرائیلی گفت که ممکن است ایران

مسئول آن باشد. در همین حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در اظهاراتی به روزنامه وال استریت جورنال تایید کرد که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در پایگاه فیرفورد به پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشتند. روزنامه ماریو در گزارشی به نقل از پایگاه خبری آمریکایی دراپ سایت نیوز نوشت که در یک گزارش محرمانه تهیه شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، وضعیت داخلی و تحولات خارجی پیش روی اسرائیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، سالها جنگ در غزه، لبنان و درگیری با ایران شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل اسرائیل را تشدید کرده و قطبی شدن فضای سیاسی، فشارهای اقتصادی و تنش‌های ناشی از بحران خدمت اجباری سربازی این کشور را در معرض خطر جنگ داخلی یا فروپاشی سیاسی قرار داده است. در این گزارش با اشاره به برگزاری انتخابات در 27 اکتبر، بحران اقتصادی، افزایش هزینه‌های نظامی و آسیب‌های روانی شدید برخی سربازان پس از بازگشت از 3 سال درگیری از جمله عواملی عنوان شدند که در شرایط انباشت بحران‌های داخلی بر وخامت وضعیت افزودند. گزارش CIA بحران خدمت اجباری سربازی را یکی از عوامل تشدید کننده شکاف‌های اجتماعی در اسرائیل دانسته و آورده است که این بحران اختلاف میان بخش‌های سکولار و مذهبی جامعه را عمیق‌تر کرده است. بر اساس این گزارش، معافیت یهودیان حریدی از خدمت سربازی به یکی از عوامل اصلی نارضایتی در جامعه اسرائیل تبدیل شده است. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. نیروهای طرفدار دولت یمن با پشتیبانی هوایی کنترل مواضع اطراف بندر المخار را دوباره به دست گرفتند و این شهر دارای اهمیت راهبردی را از حوثی‌ها پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رسمی یمن سبا، نیروهای دولتی یمن روز دوشنبه پس از درگیری‌های شدید، شهر بندری المخا در دریای سرخ در جنوب غربی این کشور را از حوثی‌ها پس گرفتند. یک منبع نظامی به خبرگزاری سبا گفت، نیروهای سپر میهن، تیپ‌های غول‌های جنوب و نیروهای مقاومت تهامه با حمایت مقاومت مردمی و با پشتیبانی هوایی کنترل شهر را دوباره به دست گرفتند. به گفته این منبع، حوثی‌ها از اوایل ماه سپتامبر کنترل شهر مخا را در اختیار داشتند. این منبع همچنین اعلام کرد درگیری‌ها در چندین نقطه اطراف شهر المخا رخ داده و از انواع مختلف سلاح‌ها استفاده شده است. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دستور آغاز روند قانونی سازی وضعیت اقامت شهروندان یمنی را که به صورت غیرقانونی در این کشور اقامت دارند صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، وزارت کشور این عربستان سعودی اعلام کرد این اقدام به درخواست رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن انجام شده است. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد این روند با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، منابع انسانی و توسعه اجتماعی و همچنین سازمان داده و هوش مصنوعی عربستان سعودی انجام خواهد شد و این اقدام ادامه حمایت مستمر از مردم یمن است. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد برای قانونی سازی اقامت در این کشور داشتن گذرنامه یمن کافی خواهد بود و اطلاعیه‌های مربوط به این روند از طریق حساب‌های رسمی منتشر خواهد شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در آستانه سومین سالگرد 7 اکتبر در بیانیه این رسمی خواستار دائمی شدن آتش‌بس در غزه شد. وی تاکید کرد اکنون زمان آن فرا رسیده است که آتش‌بس دائمی شود، کمک‌های بشر دوستانه در مقیاس گسترده به غزه برسد و حقوق بین‌الملل رعایت شود. وی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست برای دستیابی به صلح پایدار در سراسر منطقه مسیر سیاسی مشخصی ایجاد کند. دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر اینکه سالگرد 7 اکتبر نباید صرفاً به سوگواری محدود شود، خواستار شکل‌گیری عزمی تازه برای ساختن آینده‌ای متفاوت شد. آینده‌ای که در آن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند و حقوق، کرامت و آرزوهایشان تحقق یابد. گوترش همچنین با اشاره به تلفات گسترده، آوارگی و ویرانی تحمیل شده بر فلسطینیان تاکید کرد که رنج آنها نیز باید اکنون پایان یابد. جنگ نسل‌کشی چند ساله اسرائیل در غزه تا کنون به کشته شدن بیش از 74200 نفر منجر شده است. الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، گفت توافقنامه دفاع مشترک مکه که میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شده است، از منظر امنیت منطقه‌ای

0: منطقه ماست. از آن استقبال می‌کنیم. این توافق از منظر امنیت منطقه‌ای تحولی بسیار امیدبخش است. و با اشاره به اینکه کشورهای خلیج نیز همکاری‌های منطقه‌ای خود را سرعت بخشیده‌اند، تأکید کرد امنیت خلیج مسئولیتی مشترک است. ادعا شده است نفتکش هایی که برخی از آنها تحت تحریم قرار دارند بیش از 176 هزار تن سوخت از بنادر کره جنوبی به روسیه منتقل کردند. روزنامه گاردین در گزارشی با استناد به سوابق بنادر و داده های رادیویی کشتی ها مدعی شده است که این سوخت که بخش عمده آن گازوئیل بوده در بنادر مختلف کره جنوبی در 7 نفتکش بارگیری شده و این نفتکش ها در مجموع 14 سفر به روسیه انجام دادند. بر اساس این گزارش بزرگترین نفتکش در میان این کشتی ها لیلا که در فهرست تحریم های بریتانیا، استرالیا و اتحادیه اروپا قرار دارد در روزهای 19 جولای و 10 آگوست دو سفر از بندر اولسان در جنوب شرق کره جنوبی به بندر ولادیوستوک در شرق روسیه انجام داده و در مجموع 57 هزار تن گازوئیل هم کرده است. سناریویی که در آن هوش مصنوعی به انسانها در مکانهای مشخص مأموریت می‌دهد و در ازای انجام آنها به افراد پول پرداخت می‌کند، کم کم در حال ورود به زندگی ماست. امروز تقریباً تمامی مسائل به شکلی با فناوری‌های هوش مصنوعی مرتبط شدند و این فناوری‌ها بار دیگر در صدر اخبار و مباحث روز قرار گرفتند. اینکه فناوری‌های هوش مصنوعی در نهایت بشریت را تحت کنترل خواهند گرفت یا به پایان تمدن منجر خواهند شد فعلا مشخص نیست، اما تردیدی وجود ندارد که این فناوری‌ها به سرعت در حال توسعه هر روز سهم بیشتری از زندگی ما را به خود اختصاص می‌دهند. در همین چارچوب یکی از موضوعاتی که در امریکا مورد بحث قرار گرفته سپردن مأموریت‌های مشخص به انسان‌ها از سوی هوش مصنوعی به پرداخت دستمزد در ازای انجام هر یک از این مأموریت‌هاست. کارشناسان بر این باورند که این روند ممکن است در آینده نزدیک فرایندی متفاوت و شاید چندان بی خطر را آغاز کند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

دوستان عزیز، تصور کنید انسانی در دل شب در تاریکی مطلق قدم به بیرون می گذارد. نه نقشه‌ای در دست دارد، نه قطب نمایی. ماورایی که امروز جهان را به نوک انگشتان ما آوردند هنوز اختراع نشدند، اما وقتی سرتان را بالا می گیرید آنها را می بینید. صدها هزاران نقطه نورانی در پهنه آسمان. نخستین پرسشی که در آن لحظه از خود می پرسید این بود: من کجا هستم؟ بشر تنها با حیرت با آسمان نمی نگریست، بلکه آموخت که آن را بخواند و همچون یک زبان رمزگشایی بکند، چرا که گاهی آسمان بی نقص‌ترین نقشه برای زمین بود. از بیت المقدس در قرون وسطا صحبت می کنیم، معمولاً چه چیزهایی به ذهنمان می آید؟ دیوارهای شهر، عبادتگاه ها و مکانهای مقدس. اما بیت المقدس چهره دیگر هم داشت، چهره علمی که شاید کمتر دربارش شنیده باشیم. این شهر یکی از مراکز مهم محاسبات دقیق نجومی و ریاضی بود، جایی که آسمان و حرکت ستارگان با دقتی شگفت‌انگیز اندازه‌گیری و محاسبه می‌شد. حالا بیایید به کوچه‌های باریک بیت المقدس برویم، به کتابخانه تاریخی خالدیه در خیابان باب السلسله در مسیر منتهی به مسجد الاقصی. کتابخانه خالدیه در سال 1900 میلادی تأسیس شد و نخستین کتابخانه عمومی عربی در فلسطین بود که با ابتکار بخش خصوصی شکل گرفت. امروز حدود 1200 نسخه خطی نادر در این کتابخانه نگهداری می شود. در میان این نسخه های خطی که در مراکزی مانند کتابخانه مسجد الاقصی و خالدیه حفظ شدند، آثار ارزشمندی درباره نجوم،

0: و علم المیقات یعنی تعیین اوقات شرعی و زمانسنجی دیده می شود. دانشی که با محاسبه زمان و تعیین اوقات بر اساس حرکت اجرام آسمانی سر و کار داشت. یکی از نمونه های مهم این میراث به اخترشناس قرن 14 زین‌الدین کرکی مربوط می شود. کرکی جدول های نجومی ویژه‌ای تهیه کرده بود، جدول هایی که محاسباتشان دقیقاً بر اساس عرض جغرافیایی بیت المقدس تنظیم شده بود. این جدول ها یک نکته مهم را برای ما روشن می کند. بیت المقدس فقط یک شهر مقدس نبود. این شهر با اندازه‌گیری عرض جغرافیاییش جایگاه ویژه‌ای در نقشه آسمان پیدا کرده بود. جایی که میشد آن را با زبان ریاضیات تعیین و ثبت کرد. چرا این موضوع اهمیت داشت؟ چون اگرچه همه ما زیر یک آسمان زندگی می کنیم، اما زاویه‌ای که یک ستاره در افق دیده می شود در هر شهر متفاوت است. همین تفاوت کوچک محاسبات جداگانه می خواست و برای بیت المقدس این محاسبات باید به طور ویژه انجام می شود. دقیقاً در همین جاست که با شگفت‌انگیزترین واقعیت درباره بیت المقدس در تاریخ نجوم مواجه می شویم. وقتی سخن از نجوم به میان می آید، بیدرنگ تصاویری از بناهای عظیم با گنبدهای مرتفع و رصدخانه‌های باشکوه در ذهن نقش می بندد. اما وضعیت در بیت المقدس کاملا متفاوت بود. اگر در پی یافتن رصدخانه‌ای سنگی و عظیم در بیت المقدس هستید، باید گفت که در جای اشتباهی جستجو می کنید. زیرا شواهد تاریخی نشان می دهند که در دوران قرون وسطا هرگز بنای رصدخانه عظیمی در بیت المقدس ساخته نشد. پس آن محاسبات نجومی دقیق کجا انجام می شدند؟ پاسخ در واقع بسیار ساده است. رصدخانه بیت المقدس نه از ساختمان ها بلکه از خود دانشمندان تشکیل می شد. رصدهایی که از فراز بام ها انجام می شد، نسخه های خطی، سوابق ثبت شده در اتاق های تعیین وقت و دانشمندانی که دانش خود را در ذهن خود داشتند. شاید این برجسته ترین رنبه تاریخ علم در فلسطین باشد. برای برخی مراکز علمی، مهمترین بنا همان بنایی است که هرگز ساخته نشد، چرا که عظیمترین سازیان ها خود دانش است. پیوند دیرینه فلسطین با آسمان تنها به گذشته محدود نمی شود. این روایت امروزه نیست در قالب جلوه‌ای تحسین برانگیز از تاب‌آوری علمی تداوم دارد. در سال 2012 ابتکاری مهم با ابعاد بین‌المللی در غزه آغاز شد. کرسی یونسکو در اشرای نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی در چارچوب شبکه دانشگاهی متشکل از دانشگاه اسلامی غزه، دانشگاه الاقصا تأسیس شد. دکتر سلیمان برکه، متخصص اخترفیزیک، به ریاست این کرسی منصوب شد. دانشمندان فلسطینی علیرغم محدودیت‌های شدید در تردد و جابجایی، با معطوف کردن نگاه خود به پهنه بیکران کیهان، آموزش و پژوهش نجوم را در غزه زنده نگه داشتند. این از وراثت علمی نام فلسطین را به آسمان‌ها و نقش‌های رسمی ستارگان پیوند داد. در سال 2019 و در چارچوب پویش متعلق به اتحادیه بین‌المللی نجوم، حق نامگذاری یک منظومه که در فاصله حدود 1200 سال نوری از زمین قرار دارد به فلسطین اعطا شد. بر اساس سوابق رسمی که برای فلسطینیان تایید شده است، ستاره‌ای که پیشتر با شناسه HATP23 شناخته می‌شد، موریا نام گرفت. نامی برگرفته از یکی از تپه‌های تاریخی بیت المقدس و سیاره‌ای که به دور آن می‌چرخید، یوبوس نامگذاری شد. نامی الهام گرفته از یوبوسی‌ها، قبیله کنانی که نخستین بار شهر بیت المقدس را بنا نهادند. امروز این منظومه در پایگاه داده‌های رسمی اتحادیه بین‌المللی نجوم با نام‌های موریا و یوبو ثبت شده است. بدین ترتیب خاطره ای جمعی که مرزهای زمینیان اغلب محل مناقشه است در آسمان و در فاصله 1200 سال نوری همچنان پابرجا و ماندگار است. این بخش های تاریخ علم در فلسطین صرفاً نظریه‌هایی نبودند که در قفسه‌های کتاب باقی بمانند. از آنها برای یافتن قبله، تشخیص مسیر در دل بیابان و مهمتر از همه برای رساندن صدای وجود و هویت خود به جهان هستی استفاده می‌شد. آسمان به بخشی از حافظه فلسطین در پهنه زمین تبدیل گردید. از اینجا به بعد شهرها در آسمان به مختصاتی تبدیل می شوند و روی نقشه به نقاطی که مسیرها را به هم پیوند می دهند. حالا وقت آن است که از انسانهایی بگوییم که در پی همین مختصات و همین مسیرها به راه افتادند. تاجری قدم در این راه گذاشت. جهانگردی آنچه را می بیند در دفترش ثبت خواهد کرد و دانشمندی اندوختهای علمی خود را به بندرهای دوردست خواهد برد. دانش دیگر در یک سرزمین باقی نمی ماند. همراه انسان به سراسر جهان سفر خواهد کرد. آسمان جهت را به ما نشان داد. بله عزیزان، حالا می رسیم به داستان کسانی که در پی همان جهت راهی سفر شدند. هفته آینده در بخش فلسطینیانی که جهان را پیمودند، ردپای جهانگردان، تاجران و دانشمندانی را دنبال خواهیم کرد که از این سرزمین به دور دست ها سفر کردند.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

روایت طعم‌ها. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، به نخستین قسمت از برنامه روایت طعم‌ها خوش آمدید. امروز قرار است با هم سفری داشته باشیم، سفری در دل تاریخ، میان عطر ادویه‌ها، طعم غذاها و قصه‌ای که قرن‌هاست از نسلی به نسل دیگر منتقل شدند. می‌خواهیم ببینیم غذاهایی که روزگاری در آشپزخانه‌های باشگوه کاخ عثمانی پخته می‌شدند چطور از مرزها عبور کردند، به سرزمین‌های دیگر راه یافتند و بعضی از آنها با نام‌ها و شکل‌های تازه هنوز هم در سفره‌های ما جای می‌گیرند. پس اگر آماده اید با ما همراه شوید، چون در روایت طعم‌ها قرار است تاریخ را نه فقط بشنویم بلکه با عطر و طعمش احساس بکنیم. یکی از ماندگارترین میراث‌های امپراتوری عثمانی که 6 قرن بر 3 قاره جهان فرمان راند، فرهنگ آشپزی آن است. آشپزخانه‌های عظیم کاخ توپکاپی یا همان مطبخ عامره تنها محلی برای پخت و پز نبودند. اینجا همزمان یک مرکز پژوهش و یک مدرسه بود. فلسفه‌ای که دنیای مدرن امروز تازه با اهمیت آن پی برده است، یعنی پرهیز از دورریز و استفاده کامل از مواد غذایی، از اصول بنیادین آشپزی عثمانی بود. از نانهای مانده شیرینی درست می کردن. پوست و بخشهای مختلف سبزیجات را در ترشیها به کار می بردن و تلاش می کردن هیچ ماده غذایی دور ریخته نشود. در این آشپزخانه ها مهارت و عملگرایی آسیای مرکزی با دانش و سنت ادویه شناسی سرزمین های عربی در هم می آمیخت. هر بشقابی که برای سفیران و فرستادگان خارجی دربار آماده می شد، تنها یک غذا نبود بلکه نمایانگر قدرت و گستره فرهنگی امپراتوری عثمانی بود. شاید به همین دلیل بود که استانبول قرن‌ها به عنوان یکی از مهمترین پایتخت‌های جهان در عرصه خوراک و فرهنگ غذایی شناخته می شد. رد پای آشپزی عثمانی را بیش از هر جا می توان در آشپزی بالکان

یونان و خاورمیانه دید. برای مثال، غذایی که امروز در یونان با نام موساکا با علاقه فراوان خورده می شود، در واقع شکل تکامل یافته همان موساکای بادمجان عثمانی است، غذایی که در اصل در یک قابلمه پخته می شود. در دوره عثمانی موساکا غذایی بود که بادمجان، گوشت و سبزیجات در کنار هم و با آب فراوان در قابلمه طبخ می شد و به عنوان یک غذای اصلی بر سر سفره می آمد. اما در دهه 1920 آشپز معروف یونانی نیکولاوس تسلمنتس که در اروپا آموزش دیده بود موساکا را از قابلمه به سینی فر منتقل کرد. سس بشامل که امروزه یکی از پایه‌های اصلی آشپزی فرانسوی به شمار می‌رود، در حقیقت خیلی زودتر و در قرن 19 در دوران سلطنت سلطان عبدالعزیز وارد آشپزخانه دربار عثمانی شده بود. تسلمنتس در همانجا وارد ماجرا شد. او این فن فرانسوی را که بیشتر در آشپزخانه دربار شناخته شده بود با یکی از محبوب‌ترین غذاهای قابلمه‌ای مردم پیوند داد و نتیجه همان موساکایی شد که امروز در بسیاری از سفره‌های یونانی می‌شناسیم. و این گونه است موساکایی شکل می‌گیرد که امروز در سراسر دنیا آن را با نام موساکای یونانی می‌شناسیم. اگر کمی به گذشته برگردیم می‌بینیم که این غذا در واقع حاصل یک ترکیب جالب و شگفت‌انگیز است. مواد اولیه و سنت آشپزی عثمانی در کنار فنون آشپزی فرانسوی و در نهایت روی سفره یونانی. اما سفر طعم‌های عثمانی همینجا تمام نمی‌شود. به خیابان‌های سربستان و بوسنی که می‌رویم، عطر غذای چواپی به مشام ما می‌رسد که واقعاً نمی‌شود به سادگی از کنارش گذشت. در نگاه اول شاید فقط چند تکه کوچک گوشت کبابی به نظر برسد، اما پشت همین ظاهر ساده داستانی قدیمی پنهان شده است، داستانی که به سنت کباب‌پزی عثمانی برمی‌گردد. راز چواپی کجاست؟ در استراحت دادن به گوشت، در عطر و دود هیزم بلوط و البته در شیوه آماده سازی و پختی که ریشه‌های خود را در آشپزی دربار عثمانی دارد. حالا سری به بلغارستان بزنیم. اینجا هنوز هم میتوان بوی بانیچکا را از آشپزخانه ها و نانوایی ها شنید. این برک لایه لایه و خوش عطر که نمونه ای روشن از مهارت آشپزی عثمانی در تهیه خمیرهای بسیار نازک است. خمیرهای ظریف و لایه لایه ای که با پنیر، ماست یا مواد میانی معطر و ادویه دار پر می شوند. و چه زیبا که همین لایه‌های نازک بخشی از طعم و خاطره آناتولی را با خود به سرزمین‌های بالکان بردند. این همان چیزی است که سفر غذا را جذاب می‌کند. گاهی یک دستور غذا بیشتر از یک طعم ساده است. یک تکه از تاریخ است که از نسلی به نسل دیگر و سرزمینی به سرزمین دیگر سفر کرده است. اگر نگاهی به سرزمین‌های حاصلخیز میان رودان بیاندازیم، با یک فرهنگ شگفت‌انگیز روبرو می‌شویم. فرهنگ با هم قسمت کردن غذا و لذت بردن از سفره در کنار یکدیگر. امروز اگر به سفره‌های معروف بیروت، دمشق یا عمان نگاه بکنیم، حتما نام فتوش و تبوله را می‌بینیم. غذایی که بخشی از فرهنگ مزه و پیش غذا در آشپزی عثمانی را با خود به امروز آوردند. در یک کاسه فتوش تکه‌های نان برشته در کنار سبزیجات تازه قرار می‌گیرند. بعد کمی آب لیمو و روغن زیتون روی آن ریخته می‌شود. ترکیبی ساده اما اشتها برانگیز که ما را به سنت پیش غذاهای سفره عثمانی نزدیک می‌کند. و اما تبوله، اینجا ظرافت کار بیشتر به چشم می آید. جعفری، گوجه فرنگی و بلغور آنقدر لیز خورد و آماده می شوند که گویی هر دانه با دقت و حوصله جداگانه پرداخته شده است. این فقط یک شیوه ساده برای خرد کردن مواد نیست، بلکه روایتی از ظرافت و دقتی است که در آشپزخانه های دربار عثمانی اهمیت ویژه‌ای داشت. شاید به همین دلیل است که وقتی امروز این غذاها رو روی سفره‌های خاورمیانه می‌بینیم، فقط با چند پیش غذا روبرو نیستیم. هر کدام از آنها تکه‌ای از یک فرهنگ غذای قدیمی را با خود به امروز آوردند. فرهنگی که قرن‌ها

از مرس عبور کرده و هنوز هم بر سر سفره ها زنده است. در سفره های الجزایری کوسکوس جایگاه ویژه ای دارد. در تگه این غذا مواد با بخار پخته می شوند و گوشت و سبزیجات ساعت ها با حرارت کم و آرام می پزند که طعم ها به خوبی در هم آمیخته شوند. این شیوه پخت شباهت زیادی به غذای قابلمه ای و خوراک های تنوری آرام پز در آشپزی عثمانی دارد. غذایی که برای رسیدن به طعم مطلوب صبر و زمان می خواستند. و ما در تونس با بریک روبرو می شویم. غذایی که با خمیری بسیار نازک تهیه می شود و گاهی با مواد شیرین یا شور سر می شود. این خمیرهای ظریف را می توان با سابی از هنر خمیر باز کردن آشپزهای عثمانی در سواحل مدیترانه دانست. هنری که در آن خمیر باید آنقدر نازک می شد که تقریبا شفاف به نظر برسد. در آشپزخانه های کاخ توپکاپی حتی برای سنجیدن مهارت آشپز خمیر را آنقدر نازک باز می کردن که می گفتم که باید می شد نوشتهای روزنامه پشت آن را دید. همین دقت و ظرافت قرنها بعد خود را در آشپزخانه های تونس نشان داد و به بخشی از میراث مشترک غذایی سواحل مدیترانه تبدیل شد. که یک خمیر نازک، یک قابلمه آرامپز یا حتی یک ادویه ساده می تواند داستانی بسیار طولانی داشته باشد. داستانی که از آشپزخانه در استانبول آغاز شده و در گوشه دیگر از مدیترانه هنوز ادامه دارد. اما شاید شگفت انگیزترین این تأثیرها را بتوان در اروپای مرکزی دید. در آشپزی مجارستان غذایی وجود دارد که نه تنها یکی از محبوب ترین غذاهای این کشور است، بلکه بسیاری آن را یکی از غذاهای ملی مجارستان می دانند. کاپوسکا، همان چیزی که برای ما با نام کلمپیچ یا کلمبرگ آشناست. برک های کلم را می جوشانند، بعد داخل آنها را با برنج، گوشت چرخ کرده، پیاز و ادویه پر می کنند و رول ها را کنار هم در قابلمه می چینند. اما داستان اینجا تمام نمی شود. این کلم های پیچیده ساعت ها با حرارت ملایم می پزند تا مواد کاملا به خورده هم بروند و طعم ها آرام آرام شکل بگیرند. شیوه ای که برای ما بسیار آشناست همان روش دلمه و سارما در آشپزی عثمانی می باشد. انگار بخشی از این سنت قدیمی آشپزی راه خود را از سرزمین های عثمانی به قلب اروپا باز کرده و در آنجا با مواد و ذائقه محلی شکل تازه‌ای پیدا کرده است. پس شاید وقتی یک کاپوستا را روی سفره‌ای در مجارستان می‌بینیم، بد نباشد لحظه به این فکر بکنیم که یک برگ ساده کلم چگونه می‌تواند داستانی به قدمت قرن‌ها را در خود پنهان کرده باشد. در اتریش و مجارستان هم می توان ردپای میراثی مشابه را پیدا کرد. یکی از محبوب ترین غذای این دو کشور گولاش است. در این غذا گوشت ابتدا کمی تفت داده می شود تا سطح آن برشته شود. بعد هم را با پیاز و ادویه ها ساعت ها با حرارت ملایم می پزد. کم کم آب گوشت غلیظ می شود و به سوسی خوش عطر و پرمایه تبدیل می شود. این روش ما را به یاد یکی از شیوه های قدیمی آشپزی عثمانی یعنی پوریان می اندازد. پوریان در لغت به معنی برشته شده در آتش به رنگ انار است. شیوه ای که آشپزهای دربار برای پخت گوشت به کار می بردن تا گوشت در آب و عصاره طبیعی خودش آنقدر آرام بپزد که بافتی نرم و لطیف پیدا بکند. امروز دنیای غذا برای این شیوه از پخت اصطلاحی آشنا دارد. اسلو کوکینگ یا همان پخت آهسته. اما جالب اینجاست که این ایده چندان هم تازه نیست. قرن‌ها پیش در آشپزخانه‌های دربار آشپزها می‌دانستند که بعضی طعم‌ها برای شکل گرفتن به چیزی بیشتر از حرارت نیاز دارند، به زمان نیاز دارند و شاید همین صبر یکی از راست‌های ماندگاری غذاهایی باشد که از آشپزخانه‌های قدیمی راه خود را به سفره‌های امروز باز کردند. تأثیر آشپزخانه دربار عثمانی را در دنیای شیرینی‌های اروپایی هم می‌توان به خوبی دید. برای مثال اشتردول یکی از شیرینی‌های معروف اتریش است. خمیر آن را بسیار نازک باز می‌کنند و داخلش را با موادی مثل میوه، گردو یا مربا پر می‌کنند. بعد آن را می‌پیچند و در فر می‌پزند. در فرانسه هم
میلفی یا همان

میلفه را داریم، شیرینی که از لایه‌های متعدد و نازک خمیر تشکیل شده و نمونه دیگر از سنت خمیرهای لایه لایه در اروپا است. وقتی به این شیرینی ها نگاه میکنیم، شباهت آنها با باقلوا جالب توجه است. لایه های نازک خمیر، مواد میانی و استفاده از کره. البته هر کدام از این شیرینی ها در طول زمان با مواد اولیه و ذائقه محلی همان سرزمین شکل تازه‌ای پیدا کردند. انگار هر کدام از آنها مسافری هستند که از یک سنت قدیمی الهام گرفتند، اما در مسیر خود طعم و هویت تازه‌ای پیدا کردند. و شاید همینجا یکی از جذابترین بخش‌های سفر غذا آشکار می‌شود. یک دستور قدیمی می‌تواند از مرزی عبور کند، به سرزمینی دیگر برسد و آنجا با ذائقه‌ای تازه دوباره متولد شود. و البته قهوه و شربت. شاید بتوان گفت قهوه یکی از ماندگارترین میراث‌های فرهنگی عثمانی در جهان است. در قرن 17 دانه‌های قهوه از استانبول به وین رسیدند، اما آنچه وارد اروپا شد فقط یک نوشیدنی نبود. قهوه همراه خود یک فرهنگ را هم به اروپا آورد. قهوه ترک که سفیران عثمانی در دیدارهای خود به مهمانان و میزبانان تعارف می‌کردند، به تدریج در وین با شیر و خامه همراه شد و شکل تازه‌ای پیدا کرد و این گونه بود که وینر ملنج متولد شد. نوشیدنی که شاید امروز نامش کاملا اروپایی به نظر برسد، اما در پس آن میتوان ردپای همان قهوه‌ای را دید که قرن‌ها پیش از استانبول راهی وین شد. این بار هم یک نوشیدنی تنها طعم خود را با خود نبرد. فرهنگ نوشیدن قهوه را هم از شهری به شهر دیگر منتقل کرد. و اما شربت‌های عثمانی، شربت‌هایی که با میوه‌ها، گل‌ها و ریحه‌های مختلف تهیه می‌شدند. شاید بتواند یکی از خویشاوندان قدیمی بستنی و سوربت‌های امروزی اروپا به شمار بروند. در قرن 10 جهانگردان ایتالیایی که به سرزمین‌های عثمانی سفر می‌کردند، در گرمای تابستان با صحنه‌ای جالب روبرو می‌شدند. نوشیدنی‌های معطری که تکه‌های یخ در آنها شناور بود. این نوشیدنی های خنک توجهشان را به خود جلب کرد. وقتی این شیوه را با خود به اروپا بردند، ایتالیایی ها یک مرحله مهم را با آن اضافه کردند و روش سر کردن آن را به شکل تازه‌ای توسعه دادند. با استفاده از فرایندی که به آن واکنش گرماگیر یا اندوترومیک گفته می شود، شربت دیگر فقط یک نوشیدنی خنک نبود، بلکه به بافتی یخی و قابل خوردن تبدیل شد. چیزی که بعدها در ایتالیا با نام سوربتو و در دیگر زبان‌های اروپایی با نام سوربت شناخته شد. و این گونه یک نوشیدنی قدیمی از آشپزخانه‌های عثمانی قدم به قدم مسیر خود را طی کرد و به یکی از دسرهای محبوب جهان تبدیل شد. گاهی تاریخ غذا همینقدر ساده و در این حال شگفت‌انگیز است. یک طعم، یک سفر و بعد تولد یک طعم تازه. وقتی آشپزهای ایتالیایی این شیوه تهیه دسرهای یخی را به دربار فرانسه بردند، فرانسوی‌ها هم دست به تجربه زدند. آنها به این ترکیب شیر، خامه و زرده تخم مرغ اضافه کردند. این گونه شربت معطر عثمانی با فن سرد کردن ایتالیایی‌ها پیوند خورد و با افزودن خامه و شیر به دست فرانسوی‌ها کم کم به همان بستنی نرم و لطیفی تبدیل شد که امروز می‌شناسیم. در واقع بستنی مدرن حاصل یک سفر طولانی است. سفری که از شربت‌های معطر عثمانی آغاز شد، از تجربه‌های ایتالیایی‌ها گذشت و در آشپزخانه‌های فرانسه شکل تازه‌ای پیدا کرد. در نخستین ایستگاه از این سفر دیدیم که آنچه آشپزی دربار عثمانی را منحصر به فرد می‌کرد فقط تنوع مواد اولیه و ریحه‌ها نبود. راز اصلی توانایی گرده هم آوردن طعم‌ها و سنت‌های گوناگون در یک سفره بود. سفره‌ای که گستره‌ای بزرگ از فرهنگ‌ها را در کنار هم می‌نشاند. از بالکان تا اروپا، از خاورمیانه تا شمال افریقا، این ترکیب فرهنگی و غذایی در طول قرن‌ها شکل گرفت و به میراثی تبدیل شد که امروز بخشی مهم از هویت و تنوع آشپزی ترکیه به شمار می‌رود. آشپزی در دربار عثمانی برای بسیاری از سنت‌های آشپزی دنیای مدرن نقطه‌ای ریشه‌دار و الهام بخش بود، میراثی که تأثیر آن را هنوز هم می‌توان در غذاها و شیوه‌های پخت کشورهای مختلف دید. امروز نگاهی کلی به این میراث انداختیم، اما این تازه آغاز راه است. در قسمت‌های بعدی روایت طعم‌ها قدم قدم به سراغ بخش‌های مختلف این نقشه غذایی می‌رویم.

0: و داستان طعمهایی را دنبال می کنیم که قرنها سفر کردند تا به سفرهای امروز برسند. پس این سفر را ادامه خواهیم داد.
1: روایت طعمها.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.